apanikitait alqamit alqamia pikului mammaqunakuluk tiantaalaqartuit natsumanga kistigutuli ilmunga siusikuppar 2335b ohalautinga ohalapigulunni tohala ohalapigumatuaqumio 296 ohalautinga ammalukaatu snowball 1820 kaatu kaatu snowball 1820 mohalo khoyogutit Suit struck, house 202 more.

Kun panettiin, ei nuuttiin, panettiin toksiskupa. All sold out. Mä olen pitsi sikumajuk, siellä 128 mitä pitsi sikumajuk. Lengi, unelu, pitsi liik, niu pitsi liik, 0507. Pitsi niu vromatoro, pitsi 0507. Unen nyt jäsimme juk. Minun olkaisi jo klaakmat, tuhaisimme juk. Allison Saunders. Happy birthday from Josephine Tuma.

tänne tuhatti tosi me oli tjärngal, me tuhatti tosi me juhpaa sa kuota, mut panin ni pitsuni, fam ja panikki.

tuttavik CBC nalautinga tigut nitchatita wattok allitu hareemi nihitsivimmot sihangoyaq pingasungorillatillugu sitamangumut tikitsugu nunavimmi pivallia unik asinginnilu tusaruminartunik nitchaitsivattut tuttavimmik nalahattaritsi